ီလာတေမတ်ဆိုင်ဆက်ကတ်ဆိုင်အနာတေလာဒီဘငကန်ဆန်နံမြူတောင်မင်းတမ်နန်ဂျက်ဆင်တော့တေမတ်လင်နာတီယလာမိုင်လာတကုနငါလင်နာရောမယူနစ်ဝတ်ဆိုလာပန်နောငူနီရတ်တောဝလက်တုတမ်စမန်ဆာနုပလက်လီဂူဆာဂျာနာအပတီကတမောနာတမောနာဆိုင်ဆက်ကတ်